Dün yün çoğu yi lung xue jiang zun, jake xin tü ma nang diwar kue. Yon zemi xie cu tü mu san dün qi, la dan zheni dui bi lu yang lin.